0: nikmati harimu.
1: Anak lebih utama daripada kekayaan, kesehatan lebih utama daripada harta benda, keamanan lebih utama daripada tempat tinggal, dan pengalaman lebih mahal daripada harta.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.